0: tonu asi na wa kale ko tonu mi ti kadi e
1: tonu mi da gba sa mi he to ro san bo yoro se su ja
0: pe mi ne mi kare gbon mi
1: mi
0: ro jago jagoro ton ah mhm eyan
1: mi bo ku do ko
0: ko e ku na
1: ta do ko se do sunu asi ja tole bodo e nino kekle why is there a donu ye dile kaka bodo e dile do to si